Mayday, namazı. Pidävätkään sabbatin, lopetkään. Seusuu fakum rahmaa, kum Allah. Allahu ya Rabbin nasrikin nasrikin. Alladhi yusrikin nasrikin. إماماً الله أكبر.